0: ternu Mariam buni. Ya gin kollu bala rehem ve mi buni.
1: Ya hu ya gaburi ke.
0: Am ko me gaburi li orangale do. Lava la far gina do.
1: Ehem
0: maani. Hinga lava hasa kollu ma ehem vi ma.
1: Lava hasa kollu ne ha fortu ma samaya.
0: Shukriya.
1: Den ekko huriya kudinna da. Aduge huriya kudinna. Den e ki ekko kudinna da aduge kudinna da idu mubarak.
0: Aduge kudinna FM ge team huriya kudinge faratu Mariyan navve sama idu mubarak.
1: Allah idu ge.
0: Okay. Ehem vi malava jahani inge?
1: Aage.
0: Barav vedu ma salam vaki vedana inge?
1: Barav vedu.